wilayah Kartin Daun. Sabona sabona, pokok dulu gagal jalan mulak kita pada moyla.

jur Senegal ma jaw xor malam jam am ci bismer adablay simer sa bay mer ndal bi mom lañu dippé abdoulay tal bay batal

yon tiala noin, yon tiala noin, kerok manam tu fatma, yon tiala noin, kerok manam tu fatma, garab la fagor.